as making that decision, despite our concerns.

out in the stands, but there ain't no

Ride to the candy land. Ride your goddamn horse.

Thank you.

You guys rock.

Ja, så var det en liten hast torsdag igen, och det är en torsdag som erbjuder en så kallad påse. En påse med godis, den har ju en visst innehåll, covermusik kallar jag det. Och jag som kallar det är ju eran röst i eten, eran redaktör för det här programmet, Håkan Andersson heter jag, som sitter här och representerar föreningen Radioactive Boden, som sänder på närradiofrekvensen 98,2 MHz inom Bodens kommun, och även då för resten av världen på www.bodensradio.se. Tiden är just torsdagskvällar mellan 18 och 19, och här får man godis. Det enda haken det är att det inte är ett original så långt örat kan nå. Jo, vi börjar idag med lite skön boogie-woogie enligt det här receptet. Det här tycker jag är skönt.

Jag tänker att man kan göra sån där skönt bluesgång av en gammal Beatles-låt. För att det var en Beatles-låt, det råder väl ingen tvekan om. Det var till och med en låt från en film som Beatles har gjort som heter Hard Day's Night. Och vem gör sån där skönt bluesgång av Beatles? Jo, det är mitt favoritband från Brasilien som det heter Blues Beatles. Som i största möjliga mån gör just sina bluesstänkare av Beatles-låtar. Så att de återkommer vi till. Det har ni väl märkt om ni har lyssnat på mina program. Att de kommer utspritt så där med lagom mellanrum. Och det var skönt. Och det skulle vara skönt att få en tjej också. Och vi tar fram då en svensk bönna som heter Annifrid Lyngstad. Från ett album Frida ensam med en Beach Boys-låt.

En av Sveriges mest meriterade sångerskor genom alla tider. Anni-Frid Lyngstad här i en Beach Boys låt heter i original Wouldn't It Be Nice. Här skulle det vara skönt, vart svenska översättningen. Och ja, jag vet inte vem som har gjort det, men kan Stickan Andersson kanske. Men kan vara vem som helst i det fallet. Jo, covers på ABBA. Det var, hon var ju med i ABBA, Anni-Frid Lyngstad. Covers på ABBA, jag har gjort något program där jag har tagit med många Beatles, ABBA-covers. Men den här har jag utelämnat för att den kommer lämpligtvis nu. Det är en annan meriterad tjej, även om hon inte är svensk. Men hon har absolut hela världen som sitt arbetsfält. I någon form så är hon ju faktiskt aktiv än idag, fast hon har en del år på sitt samvete. Jag talar om Cher och hon gör en insjungning av låten Chiquitita.

Det där är en röst som redaktör Andersson alltid har varit väldigt svag för. Och det sitter fortfarande i. Det var Cher med en låt av Björn Ulvaeus och Benny Andersson. Låten heter Chiquitita. En annan röst som jag har varit väldigt svag för, och det kan inte vara länge för hon är inte med i matchen länge, det var Dusty Springfield. Hon fick en stor hit med en låt som heter Son of a Preacher Man. Jag kan inte på berget säga att det var hon som gjorde originalet, för jag vet att Aretha Franklin gjorde den också, men jag tror att Dusty var först med. Vi hör den här faktiskt, det är ett version med ett band som heter The Black Velvet Band och låten Son of a Preacher Man.

Son of a Preacher Man med Black Velvet Band. Och jag sa ju att det här var ju då en låt som åtminstone jag tycker tillhör Dusty Springfield. Med och där hände någonting med min spelverk här som gjorde att allting sattes på sin spets. Men det ska vi nog ordna rätt snabbt. Jo, jag sa det att det var Black Velvet Band, Son of a Preacher Man. Och det här var ju då det jag sa var jag förknippar med Dusty Springfield. En röst som tyvärr har tystnat. En annan röst som också har tystnat, och det var lite senare slag, det var ju den här tjejen som heter Amy Winehouse. Hon tillhör ju inte allt för meriterade klubben, klubb 27, även om man gått sällskap i klubben. Så tyckte jag att det var väl synd och skam att det skulle gå så fort. Men hon hamnade i klorna på etablissemanget och det klarade hon inte av riktigt, utan det tog en ände med förskräckelse. Men hon hann göra en väldigt massa bra musik tycker jag. Hittade en låt här som var hennes Tears Dry on Their Own. Vi tar ett färskt tillskott till musikindustrin, nämligen Dua Lipa.

Ja, det var ju Dua Lipa. Jag vet inte så mycket om den här, men det är ju en sångerska som figurerar i allmänna riksmedia hur mycket som helst på egen hand och i duetter rätt ofta. Det var i alla fall låten som jag tyckte var Amy Winehouse låt. Tears dry on their own. Ja, vad är mer lämpligt att plocka fram fröken Winehouse här i låt som Carole King har skrivit. Will you still love me tomorrow?

Will You Still Love Me Tomorrow med Amy Winehouse. Jag sa att det här var ju en låt skriven av Carole King, och det är ingen ljug i det. Hon skrev den och lanserade den åt ett band som heter Shirelles i början av 60-talet. Amy Winehouse gjorde den här, det kanske inte hennes producenter hade för avsikt att ge ut det här ens en gång. Men de gjorde det postumt på ett album som heter Hidden Treasures, där hon gör lite, släpper lite demoversioner av det som fanns på hennes album, och lite covers, och det här är ju en cover. Därför passar den in, och jag tycker att den här albumet Hidden Treasures är i mina öron, ska jag säga. Det är inte alla som tycker samma som jag, men jag tycker att det här är det bästa albumet. Det är mera avslappnat och det är inte så hårt producerat. Därför så tycker jag att det här är bra. Jag saknar Amy Winehouse för att hon var bra. Och hon gjorde ju på slutet en ganska sent i livet en duett med den här killen som heter Tony Bennett. Han var ju den sista som fick träffa henne innan hon hittade på något annat. Och nu har ju tyvärr Tony Bennett också tagit ner skylten. Så nu kan de ju två göra ganska ljuv musik tillsammans. Och då gjorde de en jazzstandard. Nu ska vi gå över till ett återkommande inslag i mina program. Mina jättefavoriter med stora bokstäver. Som kommer från ett land i öster någonstans. Som har för avsikt att idag bjuda på en Chicago cover. Eftersom det är det som är lite grann av deras signum. De heter Leonid and Friends. Och idag så blir det en låt som har rubriken Terry Cat i sitt prydnad. För det var hans låt det här. 25 or 624.

Ja, vad säger man om det där? Det är ju plankat till sista ton, och det är ju den här enormt duktig basisten och orkesterledaren Leonid Vorobayev som har lyssnat på skivor och gjort i sitt eget partitur om det här. Men det är så väldigt skarpt så att det är bättre än originalet, tycker ju de flesta. För det här bandet, det turnerar ständigt och jämnt i USA. Och de gör det för fulla hus. Sångaren här, Serge Sergej Tjagnerinadjo, ja, det är ju ryska i någon form. Vill verkligen inte gå in för uttalet där och säga att det var väldigt riktigt uttalat. Men han är ju då från Ukraina, och han såg sig själv tvungen att ta en time out från det här bandet under rådande omständigheter. Så att han kanske kommer tillbaks, men de fyller ju på med S hela tiden där. Så att, och så har de den här fantastiska sångerskan Sinja Bosina som är helt outstanding. Nå, vi återkommer varje torsdag till de här som heter Leonid and Friends. Och vi gör det för att vi har en programverksamhet här som heter Coverpåsen, som sänds varje torsdag klockan 18-19 på www.bodensradio.se eller på FM-bandet 98,2 MHz. Vi tar och förflyttar oss till det här som heter låtar av Elton John. Han har ju bestämt sig för att lägga ner sin karriär och är ute på det sista turnén som heter Goodbye Yellow Brick någonting. Han har ju varit i Sverige alldeles nyligt. Vi ska ta fram Logan Henderson som bjuder på en av Eltons tidigare låtar, Rocket Man.

Ja, han har gjort några år på den internationella scenen, den gode Kenneth Reginald White, eller Elton John som blev hans artistnamn. Här var hans, en av hans tidiga låtar, Rocket Man med Logan Henderson. Och den här sista avslutande turnén, den heter Goodbye Yellow Brick Tour. Vi ska ta och bjuda på ett annat band som har lagt ner, nämligen Fleetwood Mac. Och det gjorde de ju på grund av att Christine McVie hade den sorgliga grejen att ta ner skylten helt enkelt. Och det tyckte då orkesterledaren Mick Fleetwood, det var liksom det som gjorde att nej, vi tar och lägger ner bandet. De har ju ändå hållit på väldigt länge sedan mitten av 60-talet när de började som ett bluesband. Men det här av lite senare modell. Vi hör artisten Sawyer med låten Everywhere.

Det var Christine McVie's låt Everywhere som hon gjorde tillsammans med bandet Fleetwood Mac. Här var det sångerskan Sawyer som gjorde sin version av den, och det var inte helt olik det original, får jag säga. En filmlåt från filmen som, ja, den var början på någon, var det en trilogi eller var det ännu fler filmer, jag vet inte. Tillbaka till framtiden, Back to the Future, med Michael J. Fox i huvudrollen. Där gjordes ju ledmotivet av Huey Lewis and the News, låten Power of Love. Här har vi en annan version med någonting som också låter som en filmtitel i mina öron i alla fall. I Fight Dragons.

The Power of Love med bandet I Fight Dragons. Och det var en låt av Huey Lewis and the News. Och då är övergången ganska enkel till nästa låt, nämligen bandet Huey Lewis and the News. Från ett album som heter Soulville, där de gör ett knippe väl utvalda soulstänkare. Den här heter Don't Let the Green Grass Fool You.

Don't let the green grass fool you and don't let it change your mind. Det var Huey Lewis and the News på sin album Soulville, där de tolkar några väl utvalda solstänkare, varav det där var en. Jo, nu har vi avverkat snart en hel timme med den här påsen fylld av covermusik. Den som kommer tillbaks varje torsdag mellan 18 och 19 på www.bodensradio.se eller på FM-bandet 98,2 MHz om man befinner sig inom närområdet till sändaren i Bodens kommun. Jag som är redaktör och blandar och ger här är frisk, det är Håkan Andersson heter jag. Jag är ansvarig utgivare för det här också, så att jag får sitta och bedöma mig själv. Och gör jag något dumt så får jag väl slå mig på fingrarna. Men än så länge har jag inte så många brutna fingrar eller blåmärken någonstans. Jag klarar mig. Jag säger väl tack och hej då och erbjuder någon minut av min signatur som heter Johnny B. Goode med Judas Priest, och det är ju en gammal Chuck Berry-låt, så den passar ju också. Hej, vi hörs!

god kväll mina damer och herrar och älskare av gammal retromusik. Det är väl dem jag vänder mig till i första hand. Sen kan ju alla andra haka på där på tåget och kanske hitta någon gammal bekant eller någon ny aha-upplevelse kan väl också säga. Jo, Håkan Andersson heter jag som sänder programmet Memory Lane, godis från 50, 60, 70-tal i kanalen Radioactive Boden 98,2 MHz eller www.bodensradio.se om ni är på internet, eftersom MHz-kanalen FM-bandet får inte sträcka sig över kommungränsen, för då är ju inte längre en lokalkanal eller en närradio, utan då är det en rikskanal och då pratar vi att ha en tjockare plånbok. Men vi håller oss inom beskedliga gränser än så länge, och jag tänkte öppna dagen med en riktig gigant. Det får jag säga. En del fattar inte vad han håller på med. Jag uppskattar ju honom och jag säger att welcome to the show, säger jag till Frank Zappa.

Frank Zappa med Dirty Love från någon gång 1973 och albumet Overnight Sensation. Ungefär som samma tid kommer det här bandet som heter Chase. Ett storband som fick göra 3 skivor. Och varför de inte gjorde med det var ju för att många av dem omkom i en flygolycka. Det här är i alla fall från deras tredje album som heter Pure Music. Och låten är ju skriven av en inhyrd musiker. Han hade sin grupptillhörighet i gruppen Ides of March och heter Jim Patrick. Han var inhyrd här både som kompositör och som sångare. Sen denna Patrick hade ju varit ju ännu större när han övergick till bandet Survivor och skrev Eye of the Tiger. Men det är en historia som jag berättar med en gång. Men här har vi då gruppen Chase med Jim Patrick vid solomikrofonen och rocklåten Run Back to Mama.

Run Back to Mama. Gruppen heter Chase och inlånad sångare var hitten. Den här låten var Jim Patrick. Jo, han, det här bandet Chase, det var ju ett band med egen blåssektion. Det hör ni ju. Och den skilde sig lite grann från standardkonceptet för de som hade blåssektion. Det byggde ju oftast mycket på saxar. Hade med sig trumpet och en trombon. Sådär, beroende på hur många de var. Chase, han kom ju då från jazzbaggen, hade spelat med diverse storband en gång i tiden och tänkte så att nu ska vi bilda popband, och då gjorde han det och tog med sina kompisar, och deras blåssektion, den bestod av 4 trumpeter, och därför var ganska mycket spets på det hela. Nu vi går över till England och ett band som var väldigt poppis där på 60-talet, och de var hetare än hett ett tag. De hette Small Faces.

Hey Girl med Small Faces med Marriott i spetsen. Och ja, det här var bra. Jag kan inte annat säga. Synd bara att Marriott gick då den inte traditionella döden till mötes, utan han var ju då innebränd i sin egen bostad. Och anledningen till det, det har ju många som har spekulerat om. Sängrökning var väl en spekulation och nobody knows. Borta är han, men ihågkommen åtminstone i min värld. Sen har vi då de här amerikanska soul-tjejerna som har gjort någon form av avstamp. Det här är inte den mest framgångsrika, men hon fanns. Hon hade ju då sin stora hit Killing med Softly och It Is Song. Och så hade hon en uppföljare som vi hör här, Feels Like Making Love med Roberta Flack.

Ja, lite skön mysfaktor på den där. Feels like making love med Roberta Flack. Gjorde en del duetter också, bland annat gjorde med Donny Hathaway. Så mycket minns jag. Vad jag minns också att det fanns ett band i England som hette The Tremolos. De var ju från början kompband till den här Brian Poole. Och Brian Poole and The Tremolos, som är välkända för de snodde ju kontraktet ifrån Beatles. Och sen så bröt de väl upp, och när de skildes åt så fick ju Tremolos mera framgång än vad de hade tillsammans med Mr. Poole. Här har vi en av deras hits, My Little Lady.

del skulle vi kalla det här lite lalligt, och ja, refrängen var ju lite lallig så att säga, men den heter My Little Lady med The Tremolos. Vi stannar kvar i England, och på 70-talet så dykte upp en kvinna som i sig inte hette som artistnamnet var, men det är ju inte många som heter det egentligen. De har ett neutralt personligt namn, och sen heter de ett artistnamn. Pauline Matthews, född 1947, hette på när hon var artist, Kiki Dee. Och hon var en av de, ja, kanske till med första europeiska artisterna som fick ett kontrakt med Motown. Det här var ju inte Motown, den här tidig Kikeri, och den här har ju många gjort cover på. Vi hör henne och låten I've Got The Music In Me.

Jag vet inte om det här varit Kikinis största hit, men en av de större. Don't Go Breaking My Heart i duett med Elton John var väl också väldigt, väldigt, väldigt stor. Och någonting som varit väldigt stort, och det kommer vi aldrig ifrån på något sätt, och det har jag väl hävdat ända sedan jag startade den här programpunkten, och därför kommer de igen vartenda program, nämligen The Beatles. De är bara bäst. Jag kommenterar inte det, utan släpper fram en låt som inte spelat tidigare, och det finns ju några kvar också. Här har ni The Long and Winding Road med The Beatles.

Det här ligger som avslutningsspår på Beatles-albumet Let It Be. Nu var det så här att med lite distans på det hela så tyckte väl Paul McCartney att hela Let It Be-albumet där, det går jag bättre. Och varför han tyckte att det inte varit bra, det var för att den här herren Phil Spector och jag la sina fingrar i det och gjorde ju pompösa arrangemang på några låtar, bland annat den här låten då. Så att Paul McCartney och Ringo, jag vet inte, till och med George var inblandad. De gjorde en ny mix på den här, heter Let It Be Naked. Och de tog bort alla blås och stråkar och sånt där. Och då tyckte de att det var mera Beatles det än någonsin. Och ja, jag vet inte, det här var ju då originalet med Spectors inblandning. Och jag tycker ju inte att det är något fel på det där. Det tycker jag inte. På 60-talet då, när Beatles slog igenom, ja, då skulle ju alla band vara Beatles. Och det fanns ju tävlingar runt om i landet där bland annat västkusten var inblandad. Och västkustens Beatles vart ju, hur de än ville, det var Tages. Och då, det var ju den här tiden när de hade hits med Sleep Little Girl. Och det tyckte ju jag, det var ju alldeles åt helsike för lalligt för att ens jämföras med Beatles. Men Tages vart bättre. Tages vart till och med riktigt bra innan det var färdigt. Och jag kan ju säga att Tages i mina öron och ögon vart nog ett av Sveriges bästa poporkestrar innan det vart färdigt. Vi lyssnar på en senare inspelning med Tages här som heter Halcyon Days. Och ja, den låter så här.

Vi hör på Tages och låten Halcyon Days. Och den här producenten, han kunde väl många gånger jämföras med, det var Sveriges Phil Spector. Han har haft många järn i elden och han heter Anders Henkan Henriksson och han proddade Tages på den här tiden. Sen har han gjort mycket och sen har han farit iväg med ett flygplan till himlen, tyvärr. Men vi minns honom som en stor musikant. Då tar vi en annan stor musikant. Han kommer från USA och han lever väl som sagt var fortfarande, det tror jag nog, han heter Al Cooper.

Jag ser också han som en väldigt stor musikant, Al Cooper. Han som började som gitarrist i gruppen Blues Project. Men tack vare att han på en, av en händelse hamnade i studion tillsammans med Bob Dylan och fick lira Hammondorgel, så tyckte han, ja men det här ska ju bli min framtid. Så han stannade kvar i B3an där, och här hörde vi mycket av den varianten. Sen var ju han med och bildade Blood, Sweat and Tears en gång i tiden. Han blev kvar i ett album. Sen tyckte han att han ska ha lite friare händer, så att han slog sig ihop med Mike Bloomfield och gjorde några låtar och sådär. Och, ja. Han heter Al Cooper. Where were you when I needed you? Ett annat, det här, jag tror vi är på amerikanska västkusten ska jag säga. Och ett annat band som är förknippad med amerikanska västkusten är ju ändå The Beach Boys, får jag väl säga. Och de stora figurerna i det bandet var ju framförallt Brian Wilson. Och han hade ju ett samarbete i början där, ett väloljat samarbete kan jag säga, med Mike Love. Sen hamnade ju Brian lite grann i bryderi med sig själv och avstod ju från att turnera, så att det inkom ju andra människor. Men han var ju med i studion. Men till slut så sket ju sig samarbetet med Mike Love där också. Så det fanns ju vissa album där när inte ens Brian var med. Och till slut så började ju faktiskt Mike att sakna Brian. Men jag vet inte, samarbetet var ganska frostigt, så att det kanske inte var lätt att prata med Brian. Så att Mike skrev en låt i hopp om att Brian skulle komma tillbaks. Nu kom han ju inte riktigt tillbaks, men han spelade in den. Men den gavs aldrig ut. Han gjorde den med sina egna spelkompisar, och sen gjorde han det med några från The Beach Boys också, men den inspelningen kom aldrig ut förrän väldigt, väldigt sent på ett album som heter Endless Harmony med The Beach Boys. Och vilken version det här är, det vet jag inte om det riktigt framgår. Men den står under katalogen The Beach Boys och låten Brian's Back. Vi säger att vi lirar den. Vem som sjunger? Jo, det är ju Mike Love såklart.

Mike Love sjöng, och vilka som var kompmusiker här, det vet jag faktiskt inte. För den är gjort i två olika inspelningar, och jag tror inte de är så olika varann på något sätt. Och den här står ju då som att det är Beach Boys som sjunger och spelar. Men det får vi ta med en nypa salt. Det här var i alla fall Mikes försök att återförenas med Brian. Och det här tillkom någonstans mellan albumen 15 Big Ones och Light Album. Som ni vet, men gavs ut mycket, mycket senare på ett album som heter Endless Harmony. Vi stannar kvar på den amerikanska västkusten, och vi tar och tar fram ett sånt här konstnärsmusikkollektiv som är svårt att sätta någon riktig etikett på. För att det var ganska hemligt. Om jag säger hemlig musik som man har svårt att greppa och sätta någon etikett på. Men ibland så blixtade de till och gjorde enormt fina poplåtar. Som den här. Den heter Transparent Day och bandet heter The West Coast Pop Art Experimental Band.

Jo, det där var väl ganska luftigt och fint i form av West Coast Pop Art Experimental Band med låten Transparent Day. Vi har under programmets gång hört Hey Girl med Small Faces, där då det fanns en ledare som heter Steve Marriott. Vi har hört en låt som heter Halcyon Days med Tages, låtskriven utav Pete Frampton. Vad har de gemensamt? Jo, dessa två herrar, de bildade så småningom gruppen Humble Pie. Även om nu Frampton hade klivit av det bandet när den här låten kom till.

Albumet vi kom ifrån heter Smokin' och bandet var Humble Pie och sångaren Steve Marriott. Det här är lite lättsammare, men det kommer också från England. Gruppen heter The Marmalade. Kanske ett band som jag tycker personligen har fått lite oförtjänt dåligt rykte. De skrev många bra låtar. De spelade in lite förlandligt också, men den här tycker jag är bra. Loving Things.

En av Marmalades hits, Lovin' Things, hör du här. Kommer från England och det gör ju även Cliff Richard. Och den här kombinationen var väl inte självskriven. Cliff Richard and the Shadows gör cover på Rolling Stones.

Jo, det är Stones som har gjort originalet på den där låten Blue Turns to Grey, men här var det med Cliff Richard and the Shadows. Dagens Memory Lane, det börjar ta slut. Det går fort en timme när man har kul, säger jag, som har kanske mest kul av alla. Men jag hoppas ju att det finns även andra där ute som finner glädje i det jag gör. Godis från 50, 60, 70-tal, det är vad det här programmet innehåller. Och det sänds varje torsdag mellan 19 och 20 i kanalen 98,2 MHz på närradiofrekvens eller www.bodensradio.se om man har internet. Jo, vi slutar som vi inte börjar, men vi slutar lite skamligt. Och så kommer vi tillbaka nästa torsdag igen. Här har ni till slut Little Idiot med Downliners Sect. Hej då!

Hallå, hallå där ute. Varmt välkomna ska ni vara till ytterligare en upplaga av programmet Soul Connection. Det besjöngs ju så underbart av gruppen Diplomats of Solid Sound som vi hör här i bakgrunden. En melodi som bär samma namn som detta program. Vad kommer vi då syssla med? Ja, det kan ni nog gissa er till med ena knäskålen. Soul i olika format, om vi säger så. Nytt, gammalt och idag blir det en således blandad kompott. Med mig bakom spakarna, ungefär som vanligt, Henrik Lillprinsen Lindfors. Vi inleder dagens program med Dobie Gray och låt

Ja, det var lite poppigare inslag där med Dobie Gray i låten Drift Away. Vad kan vi säga om Dobie Gray? Ja, han föddes 1940 och många, många soulmusiker är födda under just det årtiondet. Och jag vet inte, det var väl ett lyckans årtionde av någon anledning kan man tycka. Han spelade piano, han lirade gura, men framförallt så sjöng han ju mycket, denna Dobie Gray, och var aktuell och aktiv ända fram till 2011. Men i det här programmet ska vi fortsätta med The Spinners och en bekant gammal hit, It's a Shame.

The Spinners med en av deras många hits faktiskt. The Spinners, det var ju en rhythm and blues vokalgrupp som startade i Detroit, Michigan 1954. Och de hade alltså en rad hits under årens lopp. Vi ska fortsätta med en låt som slog ganska så stort här i Europa och Skandinavien också för den delen en gång i tiden. Här kommer Jean Knight heter hon ju, med Mr. Big Stuff.

Mr. Big Stuff med Gene Knight hörde vi alltså där. Ja, det var lite otur faktiskt för denna Gene Knight 1971 då hon hade den här hitten. Hade det inte varit för att Aretha Franklin släppte sin version av Bridge Over Troubled Water så hade nog den här damen fått en Grammy för den här låten. Nu var det alltså istället Aretha Franklins Bridge Over Troubled Water som kammade hem den det året. Men en stor framgångssuccé blev det ju faktiskt för Gene Knight med denna Mr. Big Stuff. Upp härnäst där hittar vi Aaron Neville med Hercules.

Aaron Neville med Hercules. Aaron Neville, han är ju kanske först och främst känd för låten Tell It Like It Is, som var hans första hitsingel. Men han hade också lite influenser, den här killen, framförallt från ja, Cajun-hållet, eller hur det nu uttalas. Och andra lite mer ja, kreolaktiga stilar. Men mycket soul hörs blöda igenom, och det är väl åtminstone huvudinriktningen i det här programmet. Soul alltså. Vi ska fortsätta med Harold Melvin and the Blue Notes med If You Don't Know Me By Now.

Ja, det var smäktande balladtoner här i If You Don't Know Me By Now med Harold Melvin and the Blue Notes. Annars så spelade ju den gruppen lite mer upptempo musik. Det är mycket doo-wop och disco-influenser hade ju det här gänget. Men det finns ju alltid undantag till regler. Upp härnäst ska vi fortsätta i det, ska vi säga, den smäktande hörnet. The Delphonics har vi laddat med Didn't I Blow Your Mind This Time?

The Delphonics med Didn't I Blow Your Mind This Time. Ja, det här är en grupp som har spelats mycket i film och till och med i tv-spel. Filmen från 97, Jackie Brown från Quentin Tarantino, innehöll väldigt mycket soulmusik, bland annat den här melodin. Också tv-spel som Grand Theft Auto har använt den här musiken. Och hiphop-artister och grupper som The Wu-Tang Clan och till och med The Fresh Prince har så kallat samplat mycket från soulmusikens värld och framförallt just från The Delphonics. Vi ska höra en dam upp härnäst som har lite mer klös i sig. Betty Wright med Clean Up Woman.

Ja, det blev lite av hennes paradnummer, den här Clean Up Woman. Hon föddes under namnet Betty Regina Norris, men tog sig alltså ett scennamn, Betty Wright. Hon föddes 1953 och har haft en hel del samarbeten under årens lopp, bland annat tillsammans med Peter Brown, Gloria Estefan och Tom Jones och till och med Little Wayne med flera. Nåväl, vi ska ta oss an en lite mer säsongsaktuell melodi, kan man kanske tycka, men en odödlig sådan i alla fall härnäst. Bill Withers med Ain't No Sunshine. Ain't no sun-

Ja, den är kort men naggande god. Ain't No Sunshine framför av Bill Withers, som för övrigt hade en, ja, en rad hits måste jag säga. Lean On Me, Use Me, Just The Two Of Us, Lovely Day och Grandma's Hands är väl några av dessa. Han vann faktiskt 3 stycken Grammys och blev nominerad till 4 till. Ja, det var många, många guldskivor på vägen hos Bill Withers, minsann. Vi ska i alla fall fortsätta med en annan liten sån här, ska vi säga, ångestfylld melodi. Bobby Blue Bland ska vi höra med Ain't No Love in the Heart of the City.

Ja, Bobby Bland, eller som han kallades för, Bobby Blue Bland ibland. Det är huvudsakligen för att han sjöng mycket blues och R&B en gång i tiden, men också gospel och soul som vi hörde här. Han valdes faktiskt in i Blues Hall of Fame 1981 och Rock and Roll Hall of Fame 92. Sen fick han också en Grammy för så kallad Lifetime Achievement Award 1997. Ja, det är ingenting som man stoppar under stolen med direkt. Nåväl, vi ska dra upp tempot lite grann härnäst med Linda Fields och The Funky Boys med Shame, Shame, Shame.

Shame, shame, shame hörde vi där. En låt som framfördes ett original av Shirley and Company har jag för mig det var. Men sen kom ju den här covern som faktiskt till mångt och mycket blandades ihop med originalet. Det här var Linda Fields and the Funky Boys som via en öppnad och stängd hi-hat fick det att bli lite mer disco. Icke att förglömma är ju också att våran svenska Isabella Skorupko gjorde en coverversion på den här 92 som klättrade på listorna i ett flertal europeiska länder. Men vi låter det ligga. Här ska vi i alla fall fortsätta med Al Green och Let's Stay Together.

Ja, visst var det smäktande toner där från Al Green, prästen som sadlade om till soul-sångare minsann. Han har faktiskt blivit utsedd till nummer 65 av de 100 bästa artisterna genom tiderna, i alla fall enligt tidningen Rolling Stones. Han har också blivit stämplad som den sista av de största soulsångarna. Men vi ska vända sida, fortsätta med nästa platta. Här hör vi en axobekant melodi, Papa Was a Rolling Stone, framfört av The Temptations.

Papa was a Rolling Stones med The Temptations. En vokalgrupp som framförallt hade en rad hits under Motown Records under 60- och 70-talet. Vi ska börja avrunda det här programmet faktiskt, men vi gör det med hjälp av Barry White med denna sista melodin ut i I'm Gonna Love You Just a Little Bit More Baby.

Ja, det är en röst som knappt går att missa. Och det är väl som man brukar säga, att har man inte idkat älskog till tonerna av Barry White, så har man antagligen inte idkat älskog överhuvudtaget. Men denna Barry White-melodin I'm gonna love you just a little bit more baby, den får lov att avsluta dagens upplaga av Soul Connection som ni har lyssnat på. Men det här programmet, det är som vanligt tillbaka samma tid, samma kanal om ungefär precis en vecka. Ja, en 6 dagar och 23 timmar för att vara exakt. Jag som har suttit bakom spakarna, det är jag, det är som vanligt Henrik Lillprinsen Lindfors som lyfter lite smått på hatten och önskar er en god fortsättning och förhoppningsvis på återhörande. Hej svejs!

0: Ja, nu tror jag att vi rullar och så säger vi välkomna ska ni vara till Ronden Podcast. Välkomna Anders Ternhag, Merit Halmin och Christian Unge här, säger jag till mig själv.
1: Hej. Merit ser trött ut tycker jag.
0: Ja, Merit, du ser extra trött ut idag.
2: Jag har gått en jour och det var... Oj, nu satte jag dessutom ett bär i halsen. Ja, jag är efter jour och jag har inte sovit så jag är lite hängig.
0: Hur kan vi göra för att liksom trigga igång Merit så att hon ska vakna här? Har du ätit tillräckligt många nikotintuggummin?
2: Ja då.
0: Okej, det är inte där det brister.
2: Nej.
1: Men hur länge har du varit vaken Merit? Kan du inte outa det nu så vi får höra?
2: Sen igår morse klockan 8.
1: Ja, det är 26 timmar nu då.
0: Vadå, du sov ingenting? Under...
2: 26 timmar?
1: Nu vad blir det då? Räknar jag fel? Nej, ännu mer människa.
2: Ja, det måste ju vara mycket mer.
1: Måste vara mycket.
0: Du menar för från igår morse till i morse till ikväll?
2: Ja.
0: Oj, jävlar.
2: Därför att jag hade massor med grejer jag skulle göra innan jouren. Och sen så gick jag på jouren klockan 3. Och sen så jobbade jag till 9 i morse. Och sen har jag hållit på och gjort massor med grejer hela dagen.
0: Men du har tagit din bastu då?
2: Bastun har jag tagit,
0: Det är härligt med mig att hon tummar liksom inte på sina traditioner.
2: Nej, det är en riktigt viktig princip alltså. Mm. Och om jag ska vara helt ärlig så somnar jag i bastun. Så jag har sovit kanske 20 minuter.
0: Men det är ju farligt.
2: Nej, det är underbart.
0: Jo, men att vem vaknar av dig själv eller någon som liksom ruskar om det?
2: Nej, jag brukar vakna av mig själv. Och ibland så har jag sovit lite för djupt så att det är svårt att ta sig ut ur bastun. För att
1: det här låter inte särskilt nyttigt tycker jag.
0: Nej.
2: Jag tror att det är jättenyttigt. Den huvudvärk jag alltid hade efter nattjourer förut har jag aldrig längre.
0: Okej, men ska vi ta något ämne som kan trigga igång Merit då?
1: Mm.
0: Vad ska det vara?
1: Ja, titta inte på mig.
2: Jag tycker du är ganska bra på att trigga igång med.
1: Ja, okej, titta på mig.
0: Ja, titta på dig.
1: Ja, men vi kan prata lite grann om varför Merit jobbar så mycket tycker jag.
0: Mm. Alltså, drivkraften.
1: Nej, men vi kan lyfta lite grann.
0: Piska eller morot?
1: Just det, varför... Vad har man för drivkraft i jobbet kan jag prata om tycker jag. Det behöver inte vara just specifikt om man jobbar inom vården egentligen. Men alltså det uppenbara är att man behöver ett jobb för att få lön så man kan få sätta mat på bordet och få tak över huvudet, eller hur?
0: Mm.
1: Nej, men med det sagt och när det är uppfyllt så krävs det ju liksom lite mer för att man ska engagera sig och gå dit.
0: Ja.
1: Eller hur?
2: Mm.
0: Vad krävs det ditt för? Alltså, inte du lite så här driven av... Ja, men för dig är det lite forskning väl, Anders? Inte det en stark drivkraft? Nya forskningsidéer, skriva artiklar. Är inte lite prestige där?
1: Du menar att jag är lite tävlingsmänniska?
0: Ja. Nej, men nej, det menar jag egentligen inte. Jag menar snällt att du är driven av nyfikenhet ganska mycket.
1: Jo, det... Är jag väl lite grann.
0: Du är ju så kul.
1: Men plus att jag tycker att det är viktigt att man har... Att man känner en mening i vad man gör. Man vill ju liksom ha en meningsfull sysselsättning på dagarna.
0: Ja, men vadå? Är det inte det gemensamt för oss? Vi har blivit läkare, det är ett kall. Jag bara kastar mig det lite.
1: Det är ett jobbigt ord faktiskt.
0: Ja, men jag säger det ju medvetet. För att, ja, men det är något som min syster skulle kunna säga.
1: Mm.
0: Ja, men är vi läkare för det är ett kall? Är det inte det?
1: Nej, det tycker inte jag. Jag skulle nog kunna gjort någonting annat också, tror jag. Jag vet inte vad det skulle vara just nu på rak arm, men jag tror jag skulle kunna trivas med någonting annat också.
0: Jo, men vadå?
1: Det handlar ju om man kommer in och liksom får upp ett intresse och sen så tycker det man gör är meningsfullt och man gör något för någon annan och lite sådär.
0: Jo, men vadå? Snittmänniskan som står där 1920 och funderar på om hon ska bli läkare.
1: Mm.
0: Och så tar hon väljer liksom mellan läkare och vadå, något annat. Hur mycket är det att det är välbetalt, till exempel?
2: Vet du, jag kanske är naiv, men jag tror inte att det är så mycket för många. Därför att om man vill bli ordentligt välbetald finns det många andra yrken som är mer välbetalda.
0: Mm.
2: Däremot så tror jag att det fortfarande finns någon liksom statuspryl och lite prestige kring att vara läkare. Så att det kan vara en drivkraft utan att det är... Liksom. Och sen tror jag också att det finns då de som verkligen är intresserade av medicin och brinner för det och vill liksom jobba nära människor. Men om man nu, jag tror att ekonomiskt är mindre än det här prestigen.
0: Men det är inte på något sätt kombo av att, jag vet inte hur nej men precis, hur välinsatt man är när man är 1920 om liksom, vilka löner läkare har. Men liksom kombo av att man vet ungefär att det är ganska välbetalt. Och så är det det är liksom, det är okej att tjäna bra med pengar, för samtidigt så gör man ju någonting som ändå anses vara bra, fint. Mm.
2: Ah,
0: alltså förstår jag mena lite, för om du står väl mellan två yrken, båda kommer ge x antal tusen, precis, även så 50 000 spänn i månaden. Det ena är läkare och det andra är då att bli reklamare till exempel.
1: Mm.
0: Då känner man ju på sig, okej, reklamare, det är liksom inte riktigt lika fint i samhället. Så att på något sätt så kan man ju då gå in och
1: nej, men jag håller med Kristian.
0: Det är liksom, liksom med, ren, med rent hjärta.
1: Ja, men det är liksom,
0: och ändå tjänar de där 50 000 spänn.
2: Det är intressant, för man skulle kunna helt, jag håller med dig, men man skulle också helt kunna vända på perspektivet och tänka att om vi nu tar det här kallbegreppet, om det nu är ett kall att bli läkare, så borde det vara fult att tjäna pengar. Också mycket pengar på det. Men alltså, om du är reklamare, då är det mer acceptabelt.
0: Förstår jo, men man kan liksom dölja sig lite bakom att det ändå är fint. Alltså, man, på något sätt att ja, men jag blir läkare för att jag liksom är intresserad av naturvetenskap och sånt där. Jag är inte alls intresserad av pengarna. Men liksom på något sätt i bakhuvudet så tror jag att det ändå är fler än vad vi menar här som faktiskt tänker att det är ett ganska välbetalt yrke.
2: Mm. Ja, nej, men det är mycket.
0: Alltså jag tror.
2: Men ja.
0: Typ
2: ja, men menar du, alltså har du aldrig hört någon säga det?
1: Vilket då, att pengar skulle vara en ful drivkraft?
2: Nej, tvärtom. Jag väljer att bli läkare för att jag vill tjäna bra med pengar.
1: Nej, det har man ju aldrig hört någon säga.
2: Nej.
0: Har du?
1: Eller har du det?
2: Nej, jag tror inte det.
1: Nej, inte
0: däremot kan jag tycka att, nu vet jag ju inget annat eftersom jag inte jobbar med något annat, men att det är ganska mycket fokus på pengar bland läkare. Alltså det vill säga, fundera på hur jourersättningen är, vad kan man extra knäcka som försäkringsläkare, eller Norge till exempel är mycket snack om. Så jag tycker
1: många läkare fokus med egna företag också.
0: Ja, är det där?
1: Ja, att man har liksom ett eget företag och kanske jobbar extra i det på något sätt som lite uthyrd konsult och sådär.
0: Spontant känns det inte som att jag känner till så många som, men däremot känner mig väldigt många som
2: på som sagt, det tar lite komplik, jobbar ännu mer. Stafetta någonstans. Ja. Mm. Det är för mig ganska svårt att förstå, måste jag säga. Just därför att vi redan tjänar så bra, så har jag lite svårt att se hur ekonomi kan vara ett incitament att varje ledig tid då jobba ytterligare.
0: Jag tror du svär i kyrkan nu. För jag tror att det är väldigt många som drivs av det där. Och som tycker att det är självklart att har man chans att på en sjukomvecka sticka och jobba i Norge och tjäna 60 000, inte vet jag vad man tjänar. Så varför inte?
1: Om jag vore arbetsgivare, då skulle jag bli riktigt förbannad på den grejen egentligen. Men för någonstans är kompen till för att man ska återhämta sig.
0: Ja.
1: Om man då väljer att jobba för en annan arbetsgivare den tiden, då tror jag skulle lacka ur
0: egentligen. Men vänta. Vilken insikt tror du inte de känner till där?
1: Jo, absolut. Och vad ska de göra åt det egentligen då? Men jag bara säger det. Låt säga att du var enväldig sjukhusägare och anställde massor med doktorer och sen så höll de på det sättet på sin sjukomtid. Skulle inte du dra slutsatsen att varför behöver ni vara lediga och jag betalar er pengar? Ni åker ju bara iväg och jobbar ännu mer.
0: Ja, men sjukkompet måste ju de ju.
1: Jag vet, men om jag bara fantiserar högt här kring själva systemet liksom.
0: Jag tror att vissa verksamhetschefer kan tycka så här: nej, men vad bra, vilken drivkraft de jobbar det, och har energi.
1: Jo,
0: och
1: men det är en verksamhetschef som inte betalar med pengar i sin egen ficka. Det är ju bara en anställd som öser ut skattemedel liksom.
0: Jo, men vadå, hur många hur
1: jag bara loss, jag bara loss. Alltså, du tänker att du är friare nu, Christian.
0: Ponera att. Ja.
1: Men jag tänkte det här som är så att vi redan har ett relativt välbetalt yrke. Varför ska man då jobba massor med extra? Det handlar väl om vad man gör med pengarna. En del människor tycker om att ha en väldig liksom omsättning i sin privatekonomi.
0: Mm.
1: Kanske oavsett vad man tjänar, tycker jag. Alltså,
0: jag tror du har en vän i åtanke.
1: Men ja, jag har en vän i åtanke. Han är ju liksom, även när han var student och tjänade jättelite, eller hade jättelite pengar, så tyckte han ju om att de
0: kulorna ska snurra.
1: Pengarna han hade, de liksom gjorde han av med. Ja. Sen tjänade han lite mer. Ja, då gjorde han ju av med de pengarna. Sen tjänade han ännu mer. Ja, då gjorde han ju av med dem. Ja. Man får liksom andra vanor bara.
2: Alltså jag bara tänker att nu låter jag jättekonservativ och konstig kanske. Men om man tjänar väldigt mycket pengar och ska göra av med dem på något härligt livsbejakande sätt, så krävs det ju lite tid för det. Eller hur? Det är ju liksom att man ska åka då på en resa kanske, eller att man ska Nej, men jag vet inte.
1: Ja, visst.
2: Och då, om all ledig tid går åt till att tjäna in de här pengarna, så när bränner man dem och har det härligt? Jag förstår inte riktigt. Eller är det bara att man omsätter de här pengarna i varor? I konsumtion? Alltså att man köper sig ett ännu större hus eller ytterligare en segelbåt?
0: Ja, men i många fall är det ju det. Faktiskt. Ja. Men vadå, i många fall är det väl alltså,
2: ja,
0: det?
2: Ja, men då undrar jag, men när ska du åka på den där segelbåten då? Om du på din varje lediga tid du jobbar extra?
0: Du vill ha en stor BMW-SUV som du kör fram och tillbaka till jobbet med. Det är en livsglädje, tror jag många tycker.
2: Ja.
0: Och det behöver inte vara många minuter som man sitter i den där bilen.
2: Nej, men alltså, jobbar man tillräckligt mycket så behöver man ju inte ha en bil överhuvudtaget. Man behöver ju aldrig lämna sjukhuset. Då tjänar du som mest pengar.
0: Men var tjänar man mest pengar då? Om vi bara brainstormar om som läkare.
2: Alla som kan starta privata mottagningar.
0: Mm.
2: Och då tänker jag att skönhetsoperationer. Plastikkirurgi kanske?
1: Mm, naturligtvis, ja. Men jag
2: det är intressant, för det är en sån där specialitet som ganska många tror jag tänker så här, alltså nu pratar jag om människor som inte är läkare, tänker så här, aha, plastikkirurg, det är någon jäkel som vill tjäna pengar. Mm. Det tror jag är ganska liksom förknippat. Men alltså, det finns ju väldigt många plastikkirurger som bara jobbar på sjukhus med brännskador, läppgomspalt. Men där har liksom hela specialiteten fått ett, tror jag, ganska dåligt rykte generellt, eller?
1: Mm. Jag tror också. Lite tack vare tv också, med olika serierna.
2: Nu gör du precis som Leif Silbersky.
0: Tack vare.
2: Ja, på grund av.
1: Så jag fel?
2: Ja, du sa jättefel.
1: Oh. Nej, jag ber om ursäkt att alla lyssnar här.
0: Vi får klippa bort. Och när jag lyssnade på radio häromdagen så var något inslag om att väldigt många yrkeskategorier kommer försvinna inom x antal år.
2: Ja.
0: Vet du vilken är första yrkeskategorin som kommer ryka?
2: Men gud, det värsta var att jag läste någon artikel om det här också.
1: Men det handlar inte om saker som kan automatiseras och ersätts av maskiner.
0: Jo, men därför jag undrar då, vad tänker du, vilken yrkeskategori?
1: Stins är väl redan borta för länge sedan, va?
2: Ja, men var inte...
0: Vad
2: men,
0: är det?
1: Var det inte? Var de här som vinkade, nu kan tåget köra.
2: Tåget kör ju inte.
0: Det var när du var liten och lekte.
2: Men var det inte typ så här snabbköpskassörska, att det skulle kunna automatiseras helt, eller jag kommer inte ihåg.
1: Det har ju börjat göra nu, man självskannar i butiken. Ja.
0: Svaret är fotomodeller.
1: Va?
2: Aha.
0: Enligt den här då.
2: Aha, varför då?
1: Ska det göras i datorn nu?
0: Därför att det redan görs väldigt mycket i datorn. Du kan dataanimera det hela och du behöver inte själva, alltså nu pratar vi inte en catwalk kanske, utan vi pratar om
1: bilder,
0: ja.
1: Det kanske även små filmer.
0: Men jag antar, det är inte så att alla fotomodeller kommer försvinna, men den yrkeskategori som kommer kanske reduceras mest.
1: Kanske om du är handmodell och visar upp nya nagellack och sånt där. Det går bara att...
0: Ja, jag kommer inte ihåg argument med det. Men då tänkte jag så här...
2: Men det känns ju, då känns det som att vi sitter ganska tryggt i båten.
0: Ja, men jag tänkte förlänga den tanken till att bara nu kan vi fundera kring vilka specialiteter kommer försvinna om sig, eller kommer inte finnas till om sig 20 år. Ordet är fritt.
1: Oj.
0: Ja, men...
2: Har det funnits specialiteter tidigare som inte finns längre? Nu kommer jag på en specialitet som fanns. Det fanns ju något som hette socialläkare förut. Mm. Som var anställd av kommunen och som jobbade med socialt utsatta människor och hälsa. Okay. Eller hur? Missbrukare och sånt. Innan det var liksom så där uppdelat mellan landsting och kommun och socialtjänst och beroendevård. Och det tror jag var...
0: Inte socialmedicin vi pratar om, utan socialläkare.
2: Ja, alltså, de var nog socialmedicinare, men anställda av kommunen och kallades för socialläkare. Ja.
0: Det var inte PC Jerschild som var socialmedicinare, tror jag.
1: Jo, det tror jag också.
2: Men det är en specialitet som har försvunnit, fast det finns ju egentligen ingen grund för att den skulle försvinna, tvärtom.
0: Men den har väl bara omstrukturerats och sugits upp av andra då?
2: Ja, men den har ju försvunnit och det har ju verkligen fått sina negativa konsekvenser.
0: Men tänk nu då bara, liksom, vilken specialitet kommer... Jag har inte svarat. Det är som att jag hade svarat. Ja, men vadå? Kirurger måste man kunna reducera ner ganska kraftigt. Jo, men vadå? Av robotar, helt enkelt. På något sätt...
1: Av robotar?
0: Ja, men hälften som... Jag säger inte att hela
1: robotkirurgin bygger ju ändå på att det står en människa bakom roboten och styr.
0: Ja, men behövs det lika många? Nu tänker jag att det kanske vi kan reducera ner antal kirurger med 50% om 20 år. så att de kan de kan sitta bakom lite med joysticks och
1: men det är fortfarande lika många ingrepp fast de gör som en robot istället för.
0: Men det är inga av de här ingreppen som kan bara programmera
2: att jag tror att det är så här. Jag tror att vi har fel perspektiv. Är det inte så att flera av de liksom rent praktiska sakerna kommer att göras annorlunda och inte kräva samma typ av operatör kanske? Mm. Men då kommer den specialiteten att istället expandera på något annat område. Förlåt. Jag tänker till exempel kärlkirurgerna.
0: Ja.
2: Jag tror att man gör mindre och mindre öppen operation på till exempel kroppspulsådern eller på halskärlen. Ja. Men då har istället kärlkirurgerna utveckla sig till att börja göra då såna här kateterbaserade grejer.
1: Endovaskulärt heter det kanske.
2: Ja,
0: men är det att de då är inte radiologerna som tar över deras uppgifter?
2: Nej, fast då blir det väl helt plötsligt lite sådär makt, vem ska ta liksom marken här? Men kärlkirurgerna blir ju nu interventionister. Så att nej, de har inte släppt ifrån sig det än.
0: Men kan vi inte bara slå en känga åt kardiologerna? Måste de...
1: Det är så roligt för Christian återkommer till vissa. Alla som följt ronden vet att det är vissa specialiteter alltså, som Christian gärna cirklar runt.
2: Och han har någonting emot kardiologer, eller?
0: Jag tänker så här, mer...
1: Ja, men, mer... När vi pratade om, jag försökte prata om topplistorgan ju. Då...
2: Ja, fast du hade jättemycket fel där. Där höll jag med Christian.
1: Ja, men Christian sågade ju hjärtat ganska hårt där.
2: Ja, i och för sig, det är sant. Ja. Just det,
1: men jag tänker så här... Det är kul att han återkommer till kardiologer nu.
0: Jag tänker så här, Hans Rosling...
1: Christians idol.
0: Han predikar ju ändå att världen blir bättre.
1: Mm.
0: Fattigdomen minskar. Många sjukdomar liksom går ner och vi blir friskare. Kan vi inte tänka oss att vi blir bättre på preventivt arbete, förebyggande arbete? Vi kommer liksom märkt äta bättre och bättre. Och okej, vi blir äldre.
1: Nej, men en sak.
0: Men jag menar, och så har vi bättre och bättre mediciner. Men behövs det ju färre och färre kardiologer att,
1: men Christian, det här som västvärlden och vi drabbas av, alltså fetmaepidemin, typ 2-diabetes, högt blodtryck, hjärtsjukdom, allt det där. Det ser man ju liksom i de här länderna som nu börjar tjäna pengar.
0: Det vet jag också.
1: Liksom, ja, men man skulle önska att de kunde hoppa över det steget.
0: Ja.
1: Skippa den utvecklingen. Mm. Att liksom de lär sig av våra misstag som vi har gjort de senaste 50-75
2: år. Alltså jag tänker så här, alltså för det första så är det en extrem optimistisk syn du delar, eller liksom delar med oss här, därför att det finns ju ingenting som tyder på att vi är bättre på prevention, tvärtom. Det finns ingenting som tyder på att vi förbättras vad gäller livsstilsfaktorer, men tvärtom. Men det är möjligt, vi ser att vi på sikt ändå...
0: Kunskapens ökar, ja, borde vi inte det kunna liksom
2: använda kanske. Det? Å andra sidan så ökar också frestelserna. Mm. Så att det är inte säkert, tycker jag. Men det andra som jag tänker då är det inte så här att vi har ju bara ett visst antal organ som kan bli skadade.
0: Mm.
2: Så att någon som... Det kommer att dyka upp andra grejer som kommer att skada den här jäkla kärlbädden och hjärtat. Ja. Typ...
0: Men allmänläkarna kommer ju kunna ta
2: hand om det. Magnetisk strålning från alla iPads. Eller inte vad vet jag. Nej, men ni fattar vad jag menar. Mer föroreningar, buller, inte vet jag.
0: Liksom. Men allmänläkarna kommer kunna ta hand om det. Kardiologi det liksom kommer ätas upp av allmänläkare.
2: Så ska de göra även den här ballongsprängningen?
0: Nej, för det är några få som gör det. Det är radiologerna som gör det. Så kardiologerna...
2: Men ska allmänläkarna både jobba förebyggande, vilket ska bli en liksom massiv grej
0: ja,
2: då,
0: ja.
2: Och dessutom behandlande?
0: Ja, därför att det blir liksom någon slags allmän gods. Ja.
2: Mm.
0: Så, det var bara
1: men, alltså det du är inne på är att på något sätt skulle en allmän utveckling göra att man reducerar massor med riskfaktorer för då i ditt exempel nu då, kardiovaskulär sjukdom liksom. Och det gör att man blir obsoleta.
0: Ja, och så bättre mediciner så då blir det färre hjärtinfarkter på sig.
1: Okay.
0: Fast vi blir ju äldre så att det talar lite emot.
1: Ja.
0: Jag försökte reducera kardiologerna där, men det kanske inte gick.
2: Nej, jag var inte helt övertygad.
0: Någon annan specialitet då? Som inte behövs framöver.
1: Kan inte något väldigt nischat kanske kan tas över av någon annan?
2: Nej, men kan
1: neurofysiologi.
2: Men kan man inte hoppas på att vissa sjukdomar kommer att utrotas?
0: Jo.
2: Nu råkar inte det vara en hel specialitet, men till exempel polio som man pratar om nu.
1: Vad lustigt, jag gissade att det skulle komma till infektioner.
2: Ja, Ja, men ni kommer ha att göra ändå med alla multiresistenta bakterier. Så ni kommer få syssla med de där tråkiga stafylokockerna.
1: Mm.
2: Men
1: vi har ju att göra också.
0: Kan inte det bli en egen specialitet? Hygienläkaren, och så tar man bort infektionsläkarna.
1: Nej, jag tror inte. Nej. Jag tror liksom att man behöver folk som kan behandling bra.
0: Okej.
2: Okay. Mm. Det är det här med ronemet, eller?
1: Ja, exakt.
0: Ronem till folk. Det verkar vara svårt.
1: Nej, jag tycker att på något sätt är svårt att... Har inte
2: snack om att vi inte alls kan liksom tänka oss att vi inte skulle behöva se en framtid. Det kanske bara är att vi tror att vi är för mer än alla andra.
1: Ja. Man kanske jag tror man ska kunna slå ihop vissa specialiteter längre fram.
2: Men det är ju redan nu ligger ett förslag på att ändra själva specialist... Eller hur? Det har legat och grott hos Socialstyrelsen. Mm. Bland annat ingår väl där att akutmedicin ska bli en egen basspecialitet. Så att det ändras ju med jämna mellanrum.
0: Ja, ja, men infektionsmedicinen kan nog ätas upp av någonting.
1: Ja, det tror jag.
0: Marit, nu kommer en samvetsfråga till dig.
2: Ja.
0: Jag ställer den till dig eftersom Anders, han är bara en sån här infektionsläkare. Det är liksom inte så akuta grejer inom infektionsmedicin. Vad är det mest akuta förresten, Anders? Förlåt.
2: Bakteriell meningit.
1: Svår sepsis. Septisk chock. Bakteriell meningit.
0: Okej. Okay. Ja, men det är... Det
1: nekroserande fascit. Kan gå fort.
0: Nu är han arg. Okej. Okay. Det är svårt sjuka patienter. Mm.
2: De vårdas ju då på intensivvården.
1: Ja, det gör de. Mm.
0: Okay.
1: Med stöd från oss.
2: Mm.
0: Men det kanske inte är så
1: ofta. Nej, men ta en fråga till mig.
0: Det är inte så ofta som det är så man måste springa, lägga benen på ryggen och springa, att någon larmsökare
1: tjuter. Nej, okay. Som nej, det förstår jag.
0: Okay. Så att därför
1: det är ju inte hotande luftväg och sånt där.
0: Nej, så att det här med A, B, C, D, E, det är ju liksom en ändå fallande skala, att A, luftväg, andning, luftväg. Alltså man dör ju snabbt av en köttbulle i halsen.
1: Mm.
0: Eller i luftvägen menar jag.
2: Mm. Mm.
0: Och din bokstav, den kommer ju snarare ner på C, eller hur?
1: Mm.
0: Chock, dåligt blodtryck.
1: Lite breathing kan det väl vara också på B.
0: Ja, okej. Okay. Men i alla fall.
2: Ja.
0: Märt, när du får larm, finns det någonting som skulle kunna göra att larmsökaren går och du bara inte kan springa iväg på det där larmet?
2: Oj, nej, vad skulle det vara?
0: Tänkte, parentes, och så funderade. Nej, men för när jag satt om dagen på toaletten.
1: På jobbet, du satt på toaletten jobbet.
0: Jag går aldrig på jobbet på toaletten.
1: Jo, självklart.
0: Jo. Och då, jag behövde så väl gå på toaletten. Jag hade behövt det i flera timmar. Och jag kom ihåg, det behövdes. Och så tänkte jag så här, om sökan går nu. Då vet du katten om jag pallar att liksom avbryta det här som håller på
2: med. Nej, men det låter ju som, jag menar, ett toalettbesök kan ju vara akut, verkligen. Det kanske inte går att förhindra eller fördröja. Men då...
1: ett toalettbesök behöver ju inte vara så långt. Om det är väldigt akut så kanske det går fort att göra det du ska på toaletten.
0: Ja, men precis i början av toalettbesöket. Om du sätter dig där och ska skita... Och så precis har börjat med det. Och sen så går larmet.
2: Ja, men det här tror jag är en typisk... Alltså nu... Nej, jag ska inte säga
0: det. Men vadå, larmet går så pass ofta.
2: Jag förstår precis vad du menar. Nej, jag förstår precis vad du menar. Det är bara det att jag, om jag nu ska blotta mig här...
0: Ja.
2: Så jag är en ganska snabb person. Mm. Vad gäller allt, inklusive att bajsa.
0: Okay.
2: Det skulle inte ta lång tid.
0: Nej.
2: Så sitter jag redan där och har påbörjat det... Så kommer jag kunna avsluta det så pass snabbt... Så att jag ändå kan springa på larmet. Men det säger att det verkligen är något annat som händer. Man kan ju bli akut magsjuk och så går larmet. Och man har inte hunnit säga någonting. Förstår du?
0: Ja.
2: Men vi är ju alltid mer än en jour på huset. Så då skulle jag ju ringa min kollega som får springa.
0: Har du en telefon på dig?
2: Ja.
0: Så att om du...
2: Så sitter jag fast på en toalett av något skäl så då, skulle jag kunna...
0: Då larmet går,
2: ja.
0: Då sitter du där på toaletten. Och med andra handen så tar du upp telefonen och säger så här, jag sitter lite fast här.
2: Ja, exakt.
0: Men för jag tänkte tanken att för vi är två också där larmet går, alltså om det är ett hjärtstopp på huset. Så är jag mellanjour och så har jag alltid en framjour. Och då tänkte jag så här, men vänta nu, den här personen kan ändå springa dit och vara där några minuter. Eller någon minut i alla fall före att jag kom dit.
2: Mm.
0: Så jag kände inte att jag var i första ledet. Så att jag kunde tänka mig att dra ut på det någon minut.
2: Mm.
0: Ja, men jag bara fick på om du har hamnat i de Ja, men för du har ju så, du går så ofta jour, mm, och du har många larm.
2: Ja, men det har nog hänt att jag inte har kunnat springa på ett larm därför att jag står på någonting annat som jag verkligen inte kan lämna.
0: Nej.
2: Ett annat larm som inte är färdigt, där jag, eller att jag håller på och, ja, det har nog hänt. Men som sagt, det löser vi då genom att ringa vår kollega och säga spring dit, larmet har gått.
0: Mm.
2: Och det är väl det som gör att vi måste vara mer på huset än...
0: Fler?
2: Ja, vi måste vara fler än en person.
0: Ja, okej.
2: Okay. Fast jag menar, det finns ju andra sjukhus ute i landet där man bara är ensam narkosjour. Jag vet inte hur man löser det där.
0: Nej.
2: Det är väl ytterst sällsynt att två saker sammanfaller, men det kan ju liksom rent hypotetiskt hända.
0: Ja.
1: Men det är väl ytterst sällsynt att det är så himla, himla urakut så att du inte kan avsluta någonting på 30 sekunder.
0: Ja, men det vet ju inte när larmet går.
2: Nej, det måste du,
0: det kan ju vara bedöma. Hotande löften.
1: Nej, ja, nej, men jag förstår. Det
0: står inte på sökan.
2: Men alltså, jag tänker, det där är ganska intressant, det här med att man effektiviserar väldigt mycket inom sjukvården.
0: Mm.
2: Och man har effektiviserat så mycket så att det nästan inte finns några marginaler. Det finns liksom inte utrymme för oförutsedda händelser. Nej. Eller de här sällanhändelserna.
0: Ja,
2: och det är vi liksom alla indoktrinerad i, att så planerar man sjukvården och akutsjukvård.
0: Det bara byter ihop.
2: Men det skulle man ju aldrig liksom göra med brandmän.
0: Nej.
2: Brandmän, de sitter ju där hela dagarna och spelar innebandy för att vara på plats om...
0: Vilken klyscha.
2: Ja, men det vet jag inte om de gör, men typ. Alltså gör man inte till fel att de gör det, utan det är liksom förutsättningarna.
0: Mm.
2: För att de måste finnas tillgängliga när larmet går och det har börjat brinna.
0: Mm.
2: Där skulle man ju aldrig prata om att effektivisera så att de egentligen sitter i kassan på ICA ända tills larmet går, och då byter de om och springer iväg för att släcka bränder, eller hur?
0: Ja, absolut.
2: Men det är lite märkligt att man inte har samma tänk kring framförallt akutsjukvård.
0: Backup. Men för att det måste ju ändå vara ganska ofta som ni måste, inte så akut prioritera, men att ni är två stycken och det händer... eller du är själv och så händer det flera saker. Det är två olika akuta förlossningar och sånt där. Hela de här, det här prioriteringstänket för det måste vara ganska,
2: det är nog ganska klurigt ibland. Ja, det är klurigt.
0: Snabba och det är, beslut.
2: Precis, därför att det finns inte tid att sitta och liksom diskutera en längre tid vilken man ska ta först. Nej. Om det är liksom, till exempel ett hjärtstopp på akuten samtidigt som det går larm om omedelbart kejsarsnitt.
0: Ja, just det. Hur tänker man då?
2: Ja, då är man som tur är två personer.
0: Ja.
1: Får jag ta upp en grej i anslutning till brandmän som jag kommer tänka på?
0: Ja.
1: Har vi pratat om det här förut?
0: Jag vet inte.
1: Den här stången de ska åka ner på.
2: Ja, just det. Finns den?
1: Ja, den finns.
2: Aha.
1: Det intressanta är att jag hörde nu från en arkitekt som är på väg att rita en ny brandstation att stången, det var någonting de verkligen ville ha.
2: Men vänta nu, jag har aldrig tänkt på det här. Vad är det de gör? Alltså, nej, men de är de på övervåning och sen glider de ner?
1: Och sen ska de ner i garaget och sätta sig bilarna.

0: Jag måste bara säga det här med att springa snabbt ner för en trappa.
1: Ja.
0: Det gör ju jag ganska ofta då, ja, när larmet går.
1: Och men varför
0: det
1: har inte du ju... ledstång på ditt jobb?
0: Nej, men det undrar, då skulle narkosen alltid finnas högst upp. Och jag menar, vi snackar ju liksom 9-10 våningar. Det skulle bli väldigt mycket friktionsskador, tror jag, i händerna. Men jag bara menar att förut så tyckte jag, då liksom hade jag ganska snygga träskor på jobbet. Det har jag liksom totalt fått sluta med efter att jag började som narkosläkare. För att springa i snygga träskor snabbt ner för trappor på ett akut larm, det är livsfarligt. Jag får liksom så här tvångstankar om hur jag bara snubblar och slår ut alla tänder och ja.
1: Nej, men det jag menar är att jag tror liksom inte att brandstången på eller, vad kan det för brandstång heter det inte? Ledstången stången som brandmännen åker på, jag tror inte den behövs. Jag tycker den verkar en kvarleva från
0: fast
1: en
0: jag
1: tid.
0: Tycker att de måste väl få välja det.
1: Jo men de tycker väl att det är kul och spännande och liksom, ja, vi åker ledstång. Sådär, va?
2: Det är lika heligt som vårt stetoskop.
1: Ja. Om man verkligen skulle granska den här stången, behövs stången? Går det inte att lösa på något annat sätt? Är den avgörande på något sätt?
2: Ungefär lika viktigt som vårt stetoskop, skulle jag säga.
1: Ja, jag tror också att
2: man kan ta bort det.
1: Jag tror att om 50 år då finns inte den kvar.
2: 50?
0: Stången eller stetoskopet?
2: Båda.
1: Båda. Mamma, lita på mig.
0: Pappa, lita på mig. Okej, nu bara måste vi avrunda det här. Därför att jag är så trött och jag längtar hem till min säng. Och säg vad man vill om det här med att gå nattjour. Men det är ju ingen gång det är så underbart att lägga sig i sin säng som efter en nattjour. Eller hur?
1: Nej, det är skönt.
0: Ja, och nu är den extremt lockande.
2: Men ska du verkligen cykla med det tillståndet?
0: Ja, det är just därför vi måste avsluta nu så att inte tillståndet förvärras ännu mer. Men tack för idag allihopa.
2: Tack så jättemycket.
0: Vi hörs.
2: Tack. Hej.